lähtee kun aika sammus, loi loo loi lalo, loi loo loi loo loi lalo. Nakala tala deuske jau jan jo karvo dan jo loi lalo, loi lalo, loi lalo, loi loo loi. Aloppe kalle uchoi ammuttos kojake.

Ulu ya la mie siket kana yo le yo lu le lo lu lo la lo lu lu le lo lu lu na peda yo finya la ka chi ya le yo lo je si u nas Saturi keskaisen hän maichi hulu lulu lulu te yolo lulu lulu loila lulu lulu lulu loila lulu lulu lulu naral te ko de päivä salka kuartio de vake